0: Αγαπησά, ο σύγκολιο λεμυρίσιο η Σισία η Κουάια, ο γκράρο η Αίζα Παϊχίγιο, να και κάνει, ανά και έτσι να καρά, ο Μπαϊά ατόμων Ουάρι, νιντσέλο γορπηγή, εμπαϊκινά και ασα μπίλι, εν τέιβα, να και γκρίβια μαριτενέμπο, ο Λένιν εγγονή, ανά και γκρίβια μαριτενέμπο, αρρακούνα σαν, εν τέιβα, τέτρουαν καούλελε, εμάγεν FM. Abasi, wale roi nake kiti enari shara nagira roi nake aita yolo inchere yola jo orlani ningoni wale roi sininye eramatare na mera yendo kisida yanare nimpadan eramatare amo wale nkire mwore tenebo eramatare nagiri ya mari roi tolo sholang lor masa ya mo eithake or masa nilo asira bogin wala asira nabo na kake ore duo na boni kidup ajo mera nchere kia sena ke duo masani na eramatari na ore roshi enyamali yang sapu kuling akira ono show arashugira laramatak na endogi na jor masheri engabila rabo wakinor masheri jor masheri nerisi yani neri olo jungani orkimpai aikonija elo jungani ranyama lingishu mera ara nyeri wei neri mkujit eronda ake mesipu nage enkire yani rara adenda arashu adesi dai tengara ki nage elo jungani yoshi orkimpai wakirankare orisi ninye ormasheri kira nyamal dengira ngamu kelo roi anarara airasa sengira ngamu ewok nengira ngosarge jameni olani ningoni ore ena keyu roi ena endoke na jishua bet endoke na ore beyas beilo asishoreti are ramatarino arankishu nginiji wondare basi na yare sipata njere kweli egelo aishunye kagira likio chanyojo ole dabutik ore leshani na egere ilata emake wanajo ene obese oil na inaroshi mera irikeye kumuk na inapidola jo igiliko noshi agela na mara gajo kama rana leshani lorbidila rashu leshani lormasher amujo kara asishuri erangasaka ikonji angiri kata kakinyagira ashugunye amu ore roshi ormasheri teneagundu kongishu melo elesha ni arua olchoni lengireng amera nena ilata na jobes oil nego kajinga keduor papir lengireng ore abeye ku erijinga narpapir ore narangara kilo ngusil nelo rara aisho ormasheri meru solari doloru solari ta kakoro ltunuri dimai minye neme kukuni nyepi amu ilipapir na kerejinga neku kesio kia naduo ola duo shani atoyu ore nage pea solari ola duo masheri amena alo singolo ngishu mene wei rage rage ngishu nage bonu waga abera nedu mwenye ola duo masheri nela irogia shuko gino enkiteng kakore na eriena ilata ole nini ngoni na kele na ilaramba kulchoni na teningil doi duo na ajia mu miwosh nage duo yankara na boni pal ni marosho rara nindogi abike wiki nindogi akaigil ore biyasina na age yaku iya ni kegira age duo aishu complete amu keye na alo riose selengkireng ashu entarei ashu engine nirogisi ago keyar kulo lodi lo solari amu ore belwe na duo kita ngairogi abera erona kitu ebukuwa la duo shani nebike wiki msima eritake eritake negore bindo kigil shua nelo nelo ti nintoki ya bike rishara na doling nare nintoki ya kalo duwa shuku kina itumiyaki lo shani erona kake asisho nekutaba yege yewe inemiriye kirike ilo ngishu inkili kwa no double take lora enailara na jo ene obese oil basi kegiriria maritenebo rekuna san ente ipola nini ngoni nagiri ikili kwa kakwa leloli giri ngoro ashe ikili kwa no tena teipa Mayen halo Mayen FM halo Hello Mayen.
1: Hello. Hello mambo.
0: Poa sana.
1: Urome gano na
0: kusiga. Garibu le mama Mekan.
1: Ya grana ni ilikwanu. Nanyara ya bana jisi ya lena kwenye kutuwa na esi ya moja. Anguwa na iluwa sisi ya lena bere. Eji ono la ine wale nye lara na kwenye kwenye
0: kwenye.
1: Jira nani ngoni mornamba ini ya lena kwenye kwenye raba osu.
0: Aye, sawa sawa.
1: Aye.
0: Okay. Mayen, hello?
2: Hello?
0: Yeu.
2: Ubo oleng.
0: Ibo oleng.
2: Angangi lorie.
0: Toli muke on?
2: Nduara ramarba.
0: Kabisa.
2: nadana wani silwa doge njari ndeyo na ndepa iningi ndanga ya na hamo randa yuru menchana kwa rado rada silwa ngi jala na jeni kia
0: erika ake duwa rada pi
2: ooooy aga marba ya mua jamani ro kiji tekira yake niki kwa nene uyo kwa nge nge raya rolu amo nano nendo rada marba ara do yake sinyal jara lai liki jaba pakireng baromari jolo lentika ini do ara ara do ya do la ara le na do ro nya ro ogi timu bagara na mai mi sa ro yo leng na on na munya wa no gra wa ro ra na na na re ba na ro ini do me ni ngi de nya mai ya no leng ro bra ya mo ke sta ga sa ga bungi de de
0: sa wa sa wa sho leng ndu ara
2: aiya
0: aiya mayen hello hello mayen
1: sara
0: pagwo
1: pagwo
0: e babi
1: Ejendeva.
0: Isi da yule media nyamali.
1: Sile sinya na media nyamali.
0: Ho.
1: Norangala sada ni njanga yana
0: se.
1: Gijana lado ana romora yo basi.
0: Poleni.
1: Ashole. Sinya na ne moroma. Asi angi radi na mabaye ri yo.
0: Aha.
1: Aye moro gara yo. Nako gajo gida na ni ngiro. Na oso yesu mwa mungaja ragia wa oso ya meando mwoma yola na nangila ina wa meyugurera na nanyo sida Jwe meyesi mwoma yola jaga nyo sike jenda adira ya meando mwo Samu nengkanda niyo liyambo yedenda lori mi Nega joki na nate mimi ngide sike mwona iro kudara oso ya meyo ba yoro yoro
0: Aye sawa sawa
1: Aye na babuay
0: Aye nte iba sidai Pasela yu ningoni adoldo ya jo engot laika nimiet bebaya sambili Manyakina angas ayikonji kashukunye kiburu na idipe narishara.